0: わかりました。なんでも。
1: Good.
0: First off, I'm going to get insurance coverage 12-7-1.